0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы кеш, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларым, ахшам намазын авыздан яңгырадым, башкалабыз Қазан вакыты белән, хәзер Қазаныбыздан 8:07 минут. Бүген ястү намазы вакыты 21:09 минутта, ягъни 10:09 минутта.